0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hinderoso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Kanunay na tong madungog ang pulong influenza. Inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o MyTC?
6: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
5: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mapagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response. Sama sa pagawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
6: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
5: Yes.
6: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag MyTC sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon sir JP aron makontrol ang inflammation. Mayor akong ang inflammation anaara sa gawas sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na naa kini sa sulod sa imong lawas, ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
5: Yes.
6: Ug mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
5: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
1: DTX 500.
7: Kada si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
8: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
7: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
6: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og MyTC sir GP, tanang klase nga inflammation sa imong lawas makorek yun na niya.
5: I agree.
6: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ngang imong immune system ang sundalo sa imong lawas mismo ang gataki sa parte sa lawas.
5: Yes.
6: Nimo nga wala tuyo a. Sige kung gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa MyTC o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa MyTC o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
5: Yes.
6: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o MyTC sir JP kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
5: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala niini nga hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
6: Kung diabetes ang isigutan sir JP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang MyTC.
5: Ilabi na kung sige kag exercise,
6: yes.
5: Kaon prutas o gutan, intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis o karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
6: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
5: Yes.
6: Mag DTX 500 o MyTC na. Ayaw naghulat nga mag ka-cancer ka pa.
5: Of course. Wa na dito igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hindoloso.
6: Ako na sam si Dok Ramil oy saying maing panglawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
9: Mapalisa mga butika.
1: DTX.

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang gipanggati ka.

0: na ang mga salda o gban pa mga pasilidad o gicheck kini aron masiguro nga wala gitago nga mga kontrabando. Di paigayon usab o random drug testing sa pipila ka mga miyembro sa BGMP o persons deprived of liberty kon PDLs. Muabot nga to sa 335 ka mga PDL. Lakip na ang 20 ka mga babaye. Temporaryo silang gibalin sa open area sa pasilidad samtang gipatuman ang inspeksyon. Ginoon, wala na may nakitaan ng mga kontrabando sa maong gihimong operasyon.
1: May diabetes ka ba? Mag DTX 500 na sa Balitag Regional. Wala na'y kinabuhi daga mapalgan sa amahan ang 11 anyos nga anak nga babae human niya gigulgulan sa liog sing inahan niya gituhuan niya may nervous breakdown sa barangay Kabanbanan, Uton, Iloilo natog September 16. Base sa himata sa biktima, gilayon niya milakaw ang ilag inahan o nagsakay sa jeep human niya gigulgul ang liog sa iyang anaga. Naibaluan niya naga inusara lang kinis aga bata sa magtiayon. Sa karon padayon pa imbestigasyon sa mga otoridad kung unsa ang hinungdan sa maong insidente.
0: Samtang patay ang mga suon nga lalaki nga nag-edad og 9 og 10 anyos human nalumos sa usa punong samtang nanguha og tangkong nga isud anunta sa ilang pamilya dito sa Bayambang Pangasinan niadtong Martes sa buntag Setyembre 15. Sumala sa report ang magsuon miadto sa punong kauban ang usa pa ka menor de edad nilang igtagsa og samtang nanguha og tangkong giingong napunta sa ilalom nga bahin sa punong. Giingong napunta sa ilalom nga bahin sa punong ang usa sa mga biktima samtang gisulayan unta sa pagluwas sa magulang ang iyang manghod apan pareho silang nalumos human maadto sa ilalom nga bahin sa tubig. Nangayo dayon og tabang ang igtagsa sa mga biktima apan wala na masalbar ang kinabuhi sa maragsuon. Giimbestigahan na karon sa pulisya kung aduna bay tulubagon ang tagiya sa nasambit nga punong.
1: Sa balitang nasyonal, dahil kinata sa Klinika D3 Bio na antiviral and antibacterial specialist, gisaway sa election lawyer nga si Romulo Makalintal aga gisugyot niya pag-oktaba kon pag-postpone sa 2026 Barangay Sangguniang Kabataan Elections kon BSKE. Matod pa niya ang sigisigi ang paglugway sa termino sa mga kasamtang opisyal mahimong makalapas sa katungoda sa mga butante ubos sa konstitusyon sa pagpili sa ilaga mga lokal nga leader. Ang maong balaod nun agtumong nga ibalhin ang eleksyon gikan sa Nobyembre 2026 ngadto na sa 2028 og pataason ang termino sa mga opisyal sa barangay gikan sa 4 ka tuiga ngadto na sa 5 ka tuiga. Giaprobahan sa Senado ang balaod nun sa final reading atog Lunes samtang a House of Representatives una na nag-aprobar sa ilaga bersyon ini. Matod pa niya parang forever na to tungod sa sigisigi nga pag-oktaba sa eleksyon sa barangay. Gipasabot niya nga ang miagi eleksyon usab-usab na gikan sa 2023-2025 hangtod niya napahigayon kini ubos sa Republic Act 122-3232 nga nagtakda og 4 ka tuig nga termino. Gitataw ni Makalintal nga pwede ra mahimong 5 ka tuig ang termino pero kinahanglan niya i-apply kini sa mga mapili pa sa Nobyembre 2026 og dili aron palawigon ang termino sa mga kasamtang nakalingkod karon. Gay question usab niya ang amarason niya gigamit sa mga magbabalaod sama sa krisis sa lana o pagubot sa Middle East. Gipakita niya nga ebidensya ang bago lang na human niya BARMM parliamentary elections na itong September 14 nga malinawong napahigayon bisan pamana ni iniga mga sitwasyon na. Sa higayon niya pirmahan matod pa kinin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron hingpit niya mahimong balaod. Matod ni Makalintal nga mahimo kining dad-on pag-usab ngadto sa Korte Suprema aron matanaw kung nag-abusar ba sa gahom kon grave abuse of discretion ang Kongreso.
0: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, nagpagawas og sabina ang Senate Impeachment Court para kan Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte o gimanduan siyang muatubang sa impeachment trial sa iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte sa umaabot nga Setyembre 23. Lakip si Mayor Basti sa mga testigo nga gipasabina may kalabutan sa Article 2 sa Article of Impeachment nga naghisgot sa aligasyon sa unexplained wealth batok sa Vice Presidente. Gipahan ayag sa House Prosecution Panel nga posibleng pangayuan si Mayor Baste og impormasyon kalabot sa GenCorp Industries INC o sa kakumpanya girambigit kang VP Zara, partikular kung dunabay na hitabo mga transaksyon sa Davao City Government samtang siya pa ang alkalde. Gipahayag usab ni Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. nga posibleng ikonsiderar si Mayor Baste isip usa ka hostile witness kung mapamatud-an ang iyang baruganan isip saksi sukap sa, supak sa mga interes sa prosecution.
1: Sa balitang international dahil kilala sa Mighty C alkaline base nga vitamin C paligona ang inyong immune system mag Mighty C. Gisintensyahan og hantod 25 ka tuig nga pagkabilanggo sa International Criminal Court kon ICC ang kani pangulo sa Kosovo nga si Hashim Tazi kini man siya na pamatud-ang guilty sa kasong war crimes. Sa gimong hearing na sintensyahan ang 58 anyos nga kani president tungod sa krimen atong independence war sa Kosovo batok sa Siriba tuig 1990. Sa lisgutan niya gubat dunay kapinjis mil katao ag nakalas ang silot nagpagwas suman sa tulog katuig nga pagdungog sa mga kaso nga gilangkuban sa murder, illegal arrest, torture o cruel treatment. Si Tasi Mao ag co-founder o commander sa Kosovo Liberation Army ang grupo nga nakigbatok sa gagawasan o giisip nga bayani sa Kosovo. Gipasingin lang si Tasi sa pagpatay sa 100 katao o ang pagawala sa daghan pang individuala. Unang nahimong Prime Minister si Tasi sa Kosovo na ito magdeklarar sila og independence sa tuig 2008 og nahimong Pangulo apan minaog siya sa puesto tuig 2020 aron atubangon ang kaso sa The Hague.
0: Sa dugang pang balitang internasyonal o kung katapusang balita sa gawas sa nasod, 11-21 katawo ang nakalas, laki pang mga bata, humanahugno ang usa ka residential building sa Gaza City na atong Miyerkules Setyembre 16 ning tuig. Sigon sa Palestinian Civil Defense, 14 katawo usab ang samdan o gituhang dagan pa ang natrap sulod sa nahugno ng mga building. Sumala usab sa taho gikan sa kasaligang tinubdan, nahitabo ang insidente sa Tal al-Hawa nga dapit sa Gaza City diin ang unom kaandanan nga building na hugno atol sa tungang gabi. Matud pa ang mga building daan ang naguba gumikan sa mga nangaging pag-atake kaniadto apan napugos na lamang sa pagpuyo ang mga pamilyang bakwit tungod sa grabe nga kakulang sa luwas nga kapasilungan sa mga dapit. Nagpadayon pa ang operasyon sa mga rescue workers apan nagatubang sila og kalisod tungod sa kakulang sa mga bugat nga mga makinarya nga gikinahanglan sa pagpala sa mga nangatumpag na semento. Nagpaabot man og tabang ang Egypt, United Arab Emirates o Qatar alang sa apektadong residente.
1: Sa balita ga sports dahil yan ato sa Extend Food Supplement, a formal naga bipirma si Coach Ying Giao og duha ka tuig nga contract extension sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang kasabutan gipaybalo September 17 bisan og aduna pay duha ka tuig nga nabilin si Giao si ang kani kontrata nga bluntad unta hangtod sa 2028. Nagapili ang pagdumala sa team nga ilang siya alang sa mas taas pa nga panahon. Valid ang maong kontrata hangtod 2030. May tambo sa mga signing ang tag-iya sa Rain or Shine team nga sila si Raymond Yu og Terry Q. Kauban ang team governor nga si Mamerto Mondragon ug uban pang executives gikan sa Asian Coatings Incorporated.
0: Balitang Entertainment. Samtang sa atong balitang showbiz. Ellen Adarna. Ellen Adarna
1: si kuan na si
0: nga sustinto ni John Lloyd ang kwarta nga iyang gipalaparo sa iyang nawong ug wala siya uyaba.
1: Di pala para dyan.
0: Ani ang chika ni Marjorie Galagate. K5 News FM
2: Live Report. Gikalingawan sa netizens ang pagpakita ni Ellen Adarna nga gilaparo siya og usa ka bundle nga kwarta sa iyang Instagram reel. Nagpakaron inon si Ellen nga gilaparo siya sa balibali sa maong kwarta. Niyang gipangutan ni siya nga BF reveal, iyang gitubag ang may komento og gagi, mati sustento to ni JL sa anak niya. Ginawa ko lang playtime. Wala akong boyfriend, no? Please lang. Ang maong tubag ni Ellen, may ani yung 6,664 likes. Si Ellen, baguhay lang nakigbulag sa iyang bana nga si Derek Ramsey tuwing 2025, humanggi kasal ni atong 2021. Kining balita hatod ninyo sa DDX500 100 Mighty Sea o Digi Bio The Power Trio. Ako si Marjorie Calagate para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Ang balita ng showbiz ni Marjorie mo ihingpit niya nag-takob sa presentasyon sa atong balita sa DTX Morning Newscast. Gano sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News sa FAM San Carlos, Marcelo Community Radio, ingon man Fabulous Radio Toboso, kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Visio.
3: Nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.